0: visst, yeah. Absolut. Och jag kan förstå det därför att dansk humor är ju väldigt sexistisk. Och det funkar inte riktigt i Sverige om man ska möta svenska affärslivet eller universitetsvärlden eller myndigheter och sådär. Vi har lite olika humor i Danmark och Sverige. Och jag tycker att det är ett ganska gott råd faktiskt. Sen tror jag man kan plocka fram sin humor när man känner varandra lite bättre. Då testar man ju, då visar man ju vem man egentligen är. Va?
1: Ja, du er netop inde på det centrale i det her, ikke? At det handler om gensidig fornemmelse, hvad hedder det, afsøgning, en form for respekt og en respekt, man så også kan lege med, ikke? Når man begynder at nærme sig hinanden. Og det er jo derfor, at en toppolitikers regulativer eller råd ligesom falder så skævt, ikke? Fordi så skal danskerne ligesom holde op med at være sig selv som individer og medtage deres traditioner, kultur, vaner og humor, ikke? Og nu skal de opføre sig som perfekte, generiske EU-borgere, ikke? Og det vil falde en dansker for brystet, det her. Altså, det er ikke det, man ønsker. Man ønsker selvfølgelig ikke at trampe på folk. Man ønsker selvfølgelig ikke, at de handler, man potentielt kunne indgå som forretningsmand i Japan, ikke skal gå igennem. Men samtidig vil man jo gerne møde frem som sig selv.
2: Men detta är ju intressant för det har gått ett klipp runt i Danmark i det sista. Med Adnan som är vill du säga si att han är en komiker eller är han en journalist?
1: Ja, det kan man gott säga, journalist komiker, ja. Och hans familj är från Irak upprinnligt.
2: Ja. Som konfronterar både den ene och den andra. Och där går han nettopp efter detta som man kanske kan kalla då extremt danske svineproducenten. Ja. Han som är chef för hela grisesvineproduktionen i Danmark som heter Jeppe Blok. Under den samtalen så säger Adnan till grisebonden: "Jag ser att alla dina grisar är hudfarvade." Varpå grisbonden svarer: "De har veltet seg litt møkk for at du ikke skal kjenne deg utenfor."
3: Jeg har bare lagt mærke til en ting, det er, alle dine grise er hudfarvet.
4: Ja, men nogle af dem, de har prøvet i dagens anledning, og så gør sig lidt beskidte for, at du ikke føler dig helt udenfor.
3: Gør sig lidt beskidte, hvad betyder det?
4: De har vendt sig i lidt lort og lidt halm.
3: Så hvad har det med mig at gøre? Hvad?
4: Det ved jeg ikke.
2: Han spiller jo med.
1: Jamen, det her øjeblik, ikke, hvor Adnan siger, hvad er det med mig at gøre? Ris, der viner i baggrunden, ikke, som skriger. Altså, det er så sjovt, ikke? Fordi, hvad hedder det, svineproducenten her er jo virkelig på glat is. Altså, han står jo i lort til halsen, ikke? Og må padle for at komme ud af det her. Altså, det er da bare så sjovt.
2: Jeg tror, dette ville have blivet krise i Sverige.
1: Ja, det er jeg også overbevist om. Det var på alle årsager.
2: Mm. Ja.
1: Men altså, man kan måske lige sige, at svineproducenten til interview efterfølgende har sagt, at Nan Al-Adhami efterfølgende sagde, det der, det var fandme sjovt, ikke? Og at han også har svaret Radio 4 i et skriftligt svar, at når jeg laver det, jeg laver til hverdag, hvor jeg konstant tester grænser af, så dur det ikke at blive krænket, når nogen siger noget til mig. Mm. Så personen selv føler sig jo ikke, hvad hedder det, at hans grænser er blevet overskrevet på nogen måde, som jeg forstår det.
2: Men han blev beskyldt for at være racister, det kan du sige.
1: Ja, i offentligheden, ja.
5: Du hører norsken, svensken og dansken.
2: State of Nordic Men 2026 er en rapport bestilt av Nordisk Ministerråd og utarbeidet av Equimundo. Den bygger på en nettundersøkelse blant 4,500 kvinner og menn mellom 18 og 45 fra i år fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, altså en statusrapport over hva nordiske menn tenker og føler. Ganske så interessant tall her, kan man si. Det er et av de norske tallene som har kommet fram. Subjekt har klart å få de norske tallene fram, er at halvparten av de norske menn som har spurt ville skamme seg om de fikk en homofil sønn, for eksempel. Her er det også stadig flere nordiske menn som mener at en sterk leder vil være viktigere enn å ha et demokratisk politisk system. Denne ganske